ne ye rati aye apofon pem pem woman amiso hey apofon pem pem ne ye rati aye ne ye rati aye ne ye rati aye every day apofon pem pem ne ye rati aye mene mo tun pem pem apofon pem pem wa ku to sori eto hey, the year ready, the year ready,

0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sɛnya ne soma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade wo twa tie. Emu ye turu. Enti dia kan sɛ. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ni nyina ya, ye dia wo to so. Na ka mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo shemo.